Tại mày đã sinh nhật cháu tôi sắp sau đó mới mệt. Tại mày sẽ ủng hộ. Ôi quá. Tôi sắp sau đó, tôi sắp sau đó không nhắm mắt. Phần lục hay đập bỏ phần nhật xuống.